0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, di Gimak kay isa kita ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki na man sa kami.
0: Oo.
1: Ihutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinay-hay og ka. Wala ang binhod sa CL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, sir, nga matalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, di Max kay isa kita ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man gud dinis balay si Chris Amor kay tuki man sa kami.
0: Oo.
1: Iutang ko sa iya og 4 ka buok. Namaro ko pasto na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa. Ita niya ang kapal nga bisi, Mac, na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Max kay isa gito ko kumala pa sa nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Iutang ko sa iya o upat kabuok. Namaro ko pasto na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ay, sa niya ang kapal nga bisi Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga salamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay adto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa kita ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binuhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binuhod, okay.

Kanimo, langit no namang amahan, nagadol kami di kanimo, ning tagnas kabuntagon. Mapasalamato no Dios. Oga, malipayon. Saling adlaw na po ni mong gihatag ka namo, amahan ko. Oga. May kasiguruhan ang salamat tungod kay Luyosa. Uban ka namo kulang sa tulog, lagi pang bati sa lawas. Lamang kalimo. Uban ka namo akong Diyos. Ado'y mga struggle sa kinabuhi. Uban ka namo na atubang o mga bugat ng pagsulay sa kinabuhi. Apan salamat o Diyos tungod kay sa gihapon, ana, kami nakamata. O gawas nun nga makaduol kanimo. Makaduol siyong balaang presensya. O salamat o Diyos nga naabot pa kami aning adlawa. Kanatood si mong grasya o kaluoy ka namong tanan. Og salamat tungod kay Luyo sa mga pipila ka kulian sa gihapon anak kami makapadayon yung programang pitagpalang musika. Og kauban sa mga tipaminawan yung programa. Anya kami nagaduol sa balaang trono. Pasalamaton sa tanan. Labi na gyud sa pagbantay kanamo tibok gabi ang pagpaulay o bisan pa sa tibok milabay ng adlaw. Salamat Ginoo sa tanan nga mga butang nga among naangkon og mga butang nga among dawatan og nasinatian sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga kadaugan. Kadaugan nga mo naangkon di tungod kanamo o sa among kagulingong kusog apan tungod sa imong gugma og grasya. Og tuod din ang iyang daigon simbahan og pasidunggan. Pasalamatan. Pamalandungan mong balaang presensya. Og sudungon ang pagkamaayos sa mong kinabuhi. Og samtang kami magkapadayon sa pagpaminaw sa mga awit makalangit og sa mong balaang pulong ako pag-ampo Lord. Na kami tanan pala yung maandam. Og amon na po kang madungog ang makiksulti ka namo sa mong kaibulong ang pamaagi pinagi sa mga lawiton o sa mong balaang pulong. Og amon na mamabati ang balaang Espiritu Santo nga may magalihok kung magpamuhat nga ni kanamo o Diyos. Salamat Ginoo aning bagong adlaw. Og buot namo ihalad mo kinabuhi di akanimo o Diyos. Ako pag-ampo. Your name will be glorified. Will be glorified nga ni kanamo. Salamat to Dios og kanimo kay mong gitugyan gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong gidong maluluwas gampo kining tanan. Dios nga mo kaniadto karon sa maabot, Dios nga pagkausab. Dios nga way katande. Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen.

Maayong pagpaminaw diha kang kaibigang Missy Sabaylon sa South OP Maguindanao. Salamat sa Diyos. Sa mataga Maguindanao nga gapaminaw sa programang Pinagpala Musikal aming sa mga Baylon family. Tataod na po din sila nga gawan ka na to sa programang Pinagpala Musika. I mean, nagapaminaw sa programang Pinagpala Musika. Kanyang tanandiyan ang Maguindanao, magandang umaga po. Atong oras karon 51 minutos pagkalipas alas 5. So on, sulod lamang sa pipila ka minutos, magpamalandong kita sa balaang pulong sa Ginoo. O ako maghangyo igsoon sa pag-uban na kanako. Aning atong pagabasa o pagbasa sa balaang pulong sa Diyos o pamalandong ni ini. O sa dipit ako basaon igsoon, gusto lagi na ako nga tagaan gamay nga refleksyon kining kanta. Kung wala ikaw, asa ako. Bitano igsoon, nakapamalandong ka ba kung wala ang Diyos, asa ka? Unsa kang klaseng kinabuhi ang anak nimo? Ganyo sa pod sa mga awit igsoon, usa ka pastor nagkanta ana, nasaan kay ako? Igsoon, kining kanta nga atong gipaminawan karon. Ang pod ana igsoon, atong kinabi may mungway hinungdan. Ang atong mga paningkamot may mungway kapuslanan. Kung wala ang Diyos atong kinabuhi. Mauigsoon nga sa matag sa isa buntag na ang programang Pinagpala Musika ato kanang ipinagkamutan uban sa grasya sa Dios. Kaya kini is a recognition igsoon nga wala ang Dios. Amin ko wala ang Dios, wag ita arang mahimo. Mao nga buti na ito, sugda itong adlaw, pinagis pag-una sa Ginoo mga kaibigan ko. Kanang makapaminaw sa tasi ang balaang pulong o sa iyang minsay. Sa mga alawiton, kay mga awit mismo igsuon puno o mga minsay gikan sa Dios. Mga minsay that will inspire us igsuon. That will inspire us. Mga minsay sa awit nga, perting nito ta kahit nabalan doon ang sayo sa kabuntagon. Anong buntag nga di pa kay gubot imo na huna, hindi pa kay kabisi. Oldong uban sa ilang pakinabuyan, sa ipakayo mulukso silang balay. Pero ako pag-ampo nga sa diya ka pa mulukso o magawas mong balay. Kana makalitok sa mga pulong pag-ampo, pasalamat sa Diyos sa bagong adlaw igsoon. Di ka pa mulakaw kung asa man ka muadto. Muadto sa imong uma o sa imong negosyo. Pero ang uma, actually, magkahuat man gina siya. Kanang importante igsoon nga magkauban sa ta sa programang Pinagpala Musika. Gawas kong uban kinalagig mo sa'yo kay magpatubig sa ilang uma tuon sa baka diya. Atong oras igsoon karon sa 54 na magbasa ko sa balang pulong sa Diyos just for very short meditation sa pulong sa Ginoo. Matod pa din ni sa Salmo 34 mga kaibigan. Dool ang Ginoo sa mga napakyas, og lason niya ang mga nawad-an og paglaom. Daghang mga karisod ang maabot sa kinabuhi sa taong matarong, apan wason siya sa Ginoo gikan niini nga tanana. Igsoon, mao kini ang balaang pulong sa Dios, akong mong dapiton sa uban kanako. This short meditation, isip kabahin sa atong pangandoy tinguha nga sayo sa buntag igsoon adunay pulong sa Dios nga atong makuptan nga mahimong gabay sa atong panginabuhi karong adlaw. Naobserbara nako igsoon aning milabay mga ba adlaw. Makaingugig kong subo gigayo. Gani ako pag-ampo man sa pamilya nga nagbangutan sa mga uwagigidahom, makrasis kamatayon sa membro sa Panimalay. Ako buti pa sa butig zoon, aning milabay mga adlaw. Makaingon kong ubay-ubay ang mga
maingon na to nga murag nawala gyud sa control sa ilang kinabuhi. Nga misangko sa pagpakamatay. Ang pagpakamatay, mga kigsuonan, actually, halos matagkaroon ako niya, ato ka nang kabalitaan, ato ka nang madunggat na pagpakamatay. O, makaingon kitang sa part sa family, di kita ko imagine kung unsay batiyon sa pamilya kung adunay membro sa panimalay nga namatay gumikan sa pagpakamatay. O akong giingon sa dagang panahon, wa gihapon ta katungod sa paghukom ni bisan kinsa nga kansa kamatayon ingon ana. Although nasayod kita nga way usa ka taong adunay katungod sa pagkuha sa kinabuhi nga di iya kinabuhi nga gipaulam. Pero kasagaran igsoon sa mga taong napakamatay, mga taong puno na gyud og mga maingon nato og mga kabugaton sa kasing-kasing og nawad ag paglaom. Og tungod sa maong pagbati igsoon nabot sa punto nga murag di na sila may kontrolar sa ilang kinabuhi. Uban ani medyo di na maayo ang ilang mga panguna-una og pang-isip. Uban ani mura nagitngita na lumikan sa mga kasakit ng ilang gambing sa ilang dugan. Uban ani tungod sa grabing mga problema, misangko sa depresyon, ang tubigong kita nga di na kayo normal usay ang ilang nahuna. Muna makiun ko, igsoon nga di gigapon takaw ko ma kanila. O bay-bay na pod sa mga minsay ang akong madawatan sa mga taong gapaabot o minsay nga kanato nga akong makita nga murag adunay mga timailan sa ilang mga minsay kanako nga adunay una-una nilang kutloon ang ilang kinabuhi. Sa mga panahon sa mani anak kasagaran dili ginako ginatik for granted. Nganuman kay wa mangita masayod kun unsa magyud ang posible tabo sa susunod nga mga minutos o oras maong taliwala sa kabisi kapading kamot kita nga magka-reply o magkatag o mga pagpahinumdum sa tanan. Iksoon ang kinabuhing Kristohanon. Dili ta exempted sa lalaing mga maingon nato kanang mga sa secular nga pinulungan problema o suliran kaibigan ko. Kay gani sa aktong gisulti, the moment you decided to follow Jesus, mas aggressive pa ang kaaway nga mamuhat usab diya kanimo. Kay di man gid na siya nalipay ang atong kaaway nga makita ka nga matud-anon nga lagad sa Dios tungod ni ana igsoon. Ang kaaway will find means and ways igsoon aron nga ikamabugnaw sa pagalagad sa Ginoo. So kanunay tang atakihon sa kaaway. Muna atong giingon igsoon kasagaran gyud magdinasigay kita og mag-inampo anay. Pero sa samanindot kabutang igsoon panahon sama ni ana. Sangpit sa Dios dool sa Dios. Og saligi ang Dios sa bisag unsang matang sa kinabuhi ang nakanimo, bisag unsa kadagko kabugat ang mga pagsulay nga mabot sa kinabuhi mga kaibigan magigsuonan. Kanang ato kayong timanaan nga naay Dios nga labing gamhanan, Dios that is in control, og Dios nga nasayod sa tanan og nakadungog bisan pa sa ato mga hilak kaibigan ko. Og ang kanindot mao kini matud pa sa gibasa pulong gisuwat ni David mga kaibigan.

Maayong buntag, pasundan. Diligid ko mapakyas sa pagpaminaw sa manindot nga inyong programa. Gani duwa akong radyo kay duwa man ako nga payag diri sa Quezon. Pasalamat ud ako sa Ginoong Hesukristo sa among pag-claim nga iya kaming gitabangan sa status karon sa among maabot. Salamat sa pagbasa, pasodan. God bless sa imo uban sa imo nga pamilya. Ay buta kay bigang Priscilla Cabada. Salamat sa pagpaminaw kanunay sa programa Pitagpala Musika. Good morning to Sistina, may buntag ka ni Moses. Matagbuntag ni sila gatang sa programa Pitagpala Musika. Good morning, pasudan, watching from Asuncion at Tagoma. Salamat, Igan Maylin. Ayaw magpanulong. Renalyn Rosette Martinez, pag-greet sa akong pag-greet si Rolly Abadula Martinez nga mag-celebrate sa iyang ika-54 katuig karon nga adlaw. Happy birthday kay bigang Rolly Abdullah from Renalyn Rosette Martinez. Obadi XRM.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Mo! Mo! 98.

sagalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo, Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat, Ginoo. Sa libuan ka mga grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa batang adlaw. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo na sab kami, Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin na mo ibalik diagan ni mo. Pinasubay, Ginoo, sa imo mga balaang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang grasya o mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa batang adlaw. Salamat kay Ginoo sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimot. Baga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan og mga bulawanong pulong. Boy, nahimo na mong giya, boy, gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan, sa kangit-ngit og kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayo ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kani mo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayon ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin, Ginoo, hagdod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami, Ginoo, nga magpabaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Ay mayroong tangal, sino may pag-ibig. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano na mo, Ginoo, sa batang adlaw, yatag ka namo karong adlawa. Og pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo,
og dili mo kami itugyan sa panulay, inuno aluwasa kami.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon mayong bundag. Ano ang atong bundag o mga balita? Kagayatod kaninyo sa 98.5 Radio Kaibigan, mauni at tuni sa VG Max Plus sa pinagbalang kapsula. Garantisado gayod ka epektibo kayo. Umikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Busa garantisado og epektibo. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang plus. Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dickett Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Uluhan sa itong mabalita, balitang lokal, 25 anos galalagi nanunggab sa iyang gidumtan nga silingan. Sa malay-balay, biktima na da sa ospital. BGMP personnel patay sa disgrasya sa malay-balay. Kaingong 12 anos nga bata naanod sa sapa sa Maramag. Sa balitang rehiyonal, DSWD nitunol og dugang 20 ka mga sakayan sa panagat ngadto sa mga mananagat sa Zamboanga. Babay gidunggab patay sa kaning uyab human nagdumili nga makigbalik. Mananagat sa AB Magalona patay human na igo og kilat. Sa balitang nasudnon, lakson gibalibaran ang imbitasyon ni Cayetano nga mo bisita og mo inspeksyon sa flood control project sa Tagig. Mga COA auditor mo atubang sa impeachment trial aron hisgutan ang paggamit sa 612.5 million nga confidential funds. Senator Amy, i-konsultasyon bahin sa PAC-Silica dapat unahon kaysa construction. Impeachment court tokion kung asa na padulong ang confidential funds ni BP Zara. Romualdez, andam nga mga mutabang mutubag sa ombudsman bahin sa isyo sa blood control project. 13 anos nga tinunan batay human gidunggab sa tulungaan sa Las Piñas gumikan sa 10 pesos in taon nga sukli. Ay Lord, forgive me. Gawas sa piyansa, aduna pay utang nga 125.5 million sa gobyerno. Si Rebilia matod sa ombudsman. Sa gawas sa naso drum, gikansila ang planong pag-atake sa Iran. Ay, salamat. 13 ang patay sa pagkahagsa sa aeroplano sa Peru. China nagpahigayon og naval air patrol sa Scarborough Shoal.
0: Radio Kaibigan.
4: Sa paugnat sa kusog, alas Pilipinas, women pakya sa Thailand C5 Cup. Og karon sa itong mga balita, balita ang lokal. Nagyatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinagi sila mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Padayon karong ginaobserbahan sa ospital ang kahimtang sa usa ka 56 anyos nga lalaki human kini gidunggab sa nagdumot nga silingan pasado alas 9 sa gabi sa zone 1 Kalasungay Balay-Balay. Sumala sa taho gikan sa Malay-Balay City PNB Kabot sa duha ka panimalay sa ilang yasilingan, umikan sa ginasilibrar nga piyesta. Matod sa tag-iya sa panimalay, nga miabot ang suspect nga lango na sa ilim ng makahubog. O nagkanayong manimalos kini ngadto sa biktima. Pipila ka minuto ang nakalabay, kalit lang giduulan sa suspect ang biktima. O sa walay langan gidunggab. Nakaagom o sabad dinunggaban sa naong likod o sa walang kamot ang biktima. O daling gida sa Bethel Baptist Hospital alang sa medikal nga atensyon. Patay ang usa ka jail officer sa Bureau of Jail Management and Penology. Human gikaingong na ilang bigid sa disgrasya ang gimaneho nining sakyanan sa Sairi Highway, Barangay Sumpong, siyudad sa Malaybalay. Gikaingong mibangga sa usa ka truck ang sakyanan sa biktima. Sa katapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Ipanawagan karon sa mga otoridad ang kasikbit ng mga lugar sa lungsod sa Maramag. Kabahin sa gikaingong 12 anyos nga batang lalaki nga naanod sa sapa sa barangay Danggawan, Maramag Bukinon. Sa posta ni Padayon lang BH, nanawagan kini sa mga residente sa Maramag o padong sa Don Carlos din gasubay ang Molita River na ay bata nga naanod sa kusog nga bulog sa tubig. Pasado alas 10 sa buntag. Kung ana impormasyon, mamahimong makikoordinar sa ilang barangay o sa kapulisan may kalabtanan sa naanod nga bata. Sa balitang regional, gagiatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nitunol ang Department of Social Welfare and Development og 20 kadugang mga sakayan sa panagat na nagpalig-on sa pagpanginabuhian sa usa ka komunidad sa mga mananagat sa Zamboanga City. Matod sa DSWD Zamboanga Peninsula, ipangtunol ang mga sakayan sa panagat ngadto sa komunidad sa mga mananagat nga sama Badyaw sa baryo sa Maasin, Zamboanga City. Ang DSWD Zamboanga Peninsula miingon nga ang tabang panginabuhian gilauman nga makabenepisyo sa mga usa ka gatos ka mga miyembro sa Maasin Fisherfolk Association nga maghatag kanila og gipaayo na kagamitan sa panagat aron mapalambo ang ilang makalihukan sa panagat og madugangan ang ilang kita. Usa ka 21 anyos ka babay ang gidunggab patay sa iyang kanhing uyab. Hoy! Humikan sa gingong pagdumili nga makigbalik sa suspect sa lungsod sa Sibunga sa Habagatang Cebu. Sa inisyal nga investigasyon sa Sibunga BNB, mibisita ang suspect sa giabangan nga kwarto sa biktima aron aghaton kon agnihon kini nga makigbalik kaniya. Apan sa dihang midumili ang babaeng biktima, mikuha ang suspect og kutsilyo o dayong dunggab sa nagkalain-laing parte sa iyang kalawasan. Human sa mga panghitabo, gidunggab usab sa suspect ang iyang kaugalingon. Sa liog og dughan, hinungdan nga gida siya sa ospital alang sa pagtambal. Padayon gihapon ang gimong investigasyon sa kapulisan bahin sa maong insidente. You is Gigi Mamor, Olipon sa Gugmang Yatay.
5: Radio Kaibigan Local News.
4: Sa katapusan sa balitang regional, usa ka 48 anyos nga mananagat ang namatay human kini maigo sa kilat samtang naglawig sa kadagatan sa EB Magalona, Negros Occidental. Ang kapulisan sa EB Magalona miingon ang insidente na itabo mga alas 3:35 sa hapon dool sa kadagatan sa Purok Banagan, Barangay Tumungtong. matod sa inisyal ng investigasyon sakay sa iyang motorized banggang biktima sa dahang kalitsang naigo sa kilat matod sa iyahang asawa. Dali nga giluwas sa mga kaubang mananagat ang biktima o gina kini balik sa baybayon apan gideklarar kining patay na. Samtang sa balitang nasudnon, ngagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Pugot ngagi sa likway ni Senador Banpilo Pinglacson ang invitasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Personal aron personal nga susihon ang mga proyekto sa flood control project sa Tagig. Sa usa ka pamahayag si Senador Lacson Mingon nga moadto siya sa siyudad sa personal kung ang mga proyekto sa pagkontrol sa baha unta maayo na. Imbitar kan nakaniadtos ni Cayetano si Lacson ug ang iyang mga kawani nga mobisita sa Tagig aron makita mismo kung ang pagkontrol sa baha uban pa mga proyekto sa infrastruktura sa iyang gipanghambog na human na og dili nga ghost project. Duman nga si Lacson naghimo sa iyang kagalingong investigasyon sa mga giingong gas ghost structure project on infrastructure project sa Tagig nga giingong gilakip ni Senador Cayetano sa 2025 national budget. Sulod na sa audit phase ang impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Uman mipamatuod ang mga saksi nga adunay pagpagawas o pagkuha sa 612.5 million nga confidential funds gikan sa Office of the Vice President o sa Department of Education nga gipresentar sa biagi simana. Sumala ni Dingog Party List Representative Jude Asidre ang mga saksi gikan sa Commission on Audit. Ang sunod nga muatubang sa impeachment court aron ipasabot kung giunsa pag-audit ang confidential funds o kung ang liquidation o supporting documents nga gisubitin ay oyun ba sa kasamtangang mga polisiya. Gipasiugdan ni Senador Amy Marcos nga kinahanglan nga ang konsultasyon sa mga apektadong komunidad sa dili pa ipadayon ang pagtukod sa Pacsilica investment. Ipangutana sa senadora kung asa magigan ang igong supply sa tubig o kuryente kung ang mga mag-uuma na kasinati na o kakuhangon o kanunay nga brownout. Mato ni Amy Marcos, dili igo ang saad sa binilyon kadulyar nga puhunan o trabaho kung ang baylo nini kung bukti mo ang panginabuhian sa mga bag-uuma o mga lumad nga igsoon. Tukion sa impeachment court sa Senado kung giunsa paggamit ang confidential funds atol sa ikalimang simana nga husay, pinaagi sa pagbutang sa duha ka state auditor gikan sa Commission on Audit o usa ka archivist matod pa sa witness stand karong simana ha. Matod ni House of Prosecutor Terry Ridon, isgutan karong simana ha ang kadudahang paggamit sa mga pondo, lakip na ang pag-inkas sa kwarta o asa kini nagpaingon.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Andam na nga mo atubang sa Office of the Ombudsman ang kanhi House Speaker og late First District Representative Martin Romualdez sa pasiunang investigasyon nini sa giingong mga anomalia sa mga flood control project. Sumala ni Attorney Adi Fajardo, abogado ni Romualdez, tubagon sa kongresista ang tanang mga pasangil bato kaniya. Apan insister nga gipangayo lamang kinini ang patas nga proseso. Mingon usab si Fajardo nga walay plano si Moldes nga mubiya sa nasod o nagpadayon sa pagduman sa yama katungdanan isip representante sa 1st District sa Leyte.

0: patay ang 13 anyos nga tinunan sa Las Piñas National High School human kini gidunggab sa iyang classmate. Niadtong Biyernes, nagkanayon sa taho sa kapulisan nga gidunggab sa biktima ang 14 anyos nga child in conflict with the law umikan sa panaglalay sa 10 pesos nga sukli human mipalit og bottled water sa school canteen. Mato ni Las Piñas City Police Station Chief Colonel Fermin Amindares isugo sa children in conflict with the law ang biktima sa pagpalit og tubig og nasuko kini sa dihang gibutyag sa biktima nga nabili niini ang 10 pesos nga sukli sa iyahang gipalitan. Nakaangkon og sama dinunggaban ang biktima sa walang bahin sa iyang dughan inungdan sa iyahang hinanaling kamatayon. Padayon sa ato mga balitang nasunod. Ang balitang nasunod gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gawas sa piyansa si kani Senador Ramon Bong Revilla Jr. Nagkalikom og 1 million alang sa piyansa sa iyang pagpadayon ng kaso sa malversation. Apanwa ba niya na husay ang iyang sibil nga o obligasyon na mikabat o kapin 124 million alang sa mga kasong blunder o graft nga gisag-at kapin sa usa ka sindikada nga ang milabay sumala ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Human sa pagpost sa iyang piyansa si Revilla nakagawas sa Quezon City Jail sayo sa Biyernes sa gabi subay sa mando sa 3rd Division sa Sandigambayan. Ang anti-graft court mipalihok kaniadto sa iyang pagbaka-absuelto sa plunder may kalabtanan sa pork barrel scam niadtong 2018 o sa 16 ma may kalabtanan kaso sa grab niadtong 2021. Gihukman sa Sandigang Bayan nga absueltohon si Revilla sa plunder apan gimanduan siya sa pagbayad og 124.5 million isip sibil nga damyos ngadto sa national nga banudlanan.
1: Radio Kaibigan Local News.

0: samtang balita sa gawasan nasod. Kagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Pidagi sila mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia. Gikan sila ni US President Donald Trump ang usa ka giplanong pag-atake sa militar batok sa Iran. Human na ngayo og panahon ang takran na ma-finalize ang mga giya sa kasabutan sa Kalinaw. Sa usa ka po sa iyang proprietary social media platform nga Truth Social, giangko ni Trump nga ang mga kilid miuyon sa baga perimeter sa usa ka potensyal nga kasabutan nga naglakip sa diha-diha gilayon, kompleto og hingpit nga pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz o ang pagtapos sa hulga sa nuklear sa Iran. Padayon sa ato mga balita sa gawasan nasod.
1: Radio KBiga International News.
0: Mukabat sa 13 katao ang namatay human nahagsa ang usa ka abyon sa Peru. Ang gamay ng eroplanong nagdao mga turista gikan sa Nazca Lines. Archaeological site nga adunay 11 ka pasahero og duha ka piloto nga sakay. Nagpakita ang isa inisyal sa investigasyon na nahagsa ang maong eroplano sa riyon sa Pueblo Viejo. Pipila ka minuto human sa pag-take off gikan sa Pisco, Peru. Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, ngagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Nagpahigayon ang militar sa China o giniusang ehersisyo sa pagpagigubat sa kahanginan o kadagatan sa Scarborough Shoal. Sumara sa pahibaw sa People's Liberation Army Southern Theater Command. Ang maong ehersisyo, ipahigayon sa kahanginan o kadagatan na nagpalibot sa Shoal. Nagitawag sa China og Huang Yandao. Iulagway sa militar sa China ang maong kalihukan isip gipkinahanglang tubag sa mga aksyon sa pipila ka mga nasod nga giingong wala nagpakabana sa kalinaw og kalig-on sa maong rehiyon. Wa niini hinganli ang mga nasod apan nailhan ang Pilipinas na nagpadayon sa pag-angkon sa katungod nini sa Scarborough Shoal na nailan usab nga baho di masinlok.
1: Radio KBiga International News.
0: Mao katodumbuntag og mga balita nga gihatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa VGMAX Plus sa pinagbalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang plus, Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon o Nisudan sa Valencia. Sa among President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dagaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagaleo. Technical Consultant Gerard Ray Dagaleo. Station Manager Stephanie Iyote. Atong technical and transmitter Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa atong news writer, kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas o Bukidnon. Dagang salamat o may buntag kaniyo tanan.